0: ばこの前新聞会の行事やったやんな。あの後前を富士で降ろしたやんな。覚えてるか。
1: はい、覚えてますよ。
0: ちゃんとシャアさんを送ってやったんやろな。
1: いえ、シャアさんは福屋を見て入りたいと言ってました。
0: 福屋、どこの福屋？
1: 富士居酒屋の近く。交渉福屋か。交渉福屋。
0: ほな、彼女が見てる間待たんかったんか。
1: その時シャアさんは自分で帰ると言ってました。
0: そうか。
2: 丽竹还不走啊？
3: 我明天要发的稿子还没写完呢，写完就走了。
2: 行，那我先走了啊。
4: 哎，

0: 跟秀哥说，我们两个人一起过去。
1: 他还有些不放心。是吧？
2: 没事。
3: 社長、タワーのところのホイアン菜館ですか？
4: 頼むわ。
3: はい、行きます。
1: 前のカバンはどこ？
3: カバン？あ、ここです。
1: 悪いな。

0: 見に行ってみよう。
1: よし。
0: よし。誰もいないみたいだな。行くか。
1: 先行ってくれ。俺、遠目してくわ。
0: お前、近いな。
1: お前のズームだよ。